jorden, Bill Haley, med kometerna, The Comets. Sweet Sue. Ja, det var en hon, en Sue. Sweet Sue. Just yours, säger Bill Haley, and The Comets.